I Nataša Bekvalac, 5 minuta je ostalo do 9. Dobro jutro. Ako već neko vrijeme planirate da se vratite do teretane kojim slučajem, danas je prava prilika.

ono, bolje ikad nego nikad. Slušali smo Sašu Matića u 11.39. Dobar dan, Estrinacio. Imamo novi trend na mrežama. Posle slike iz 80-ih na red su došle slike kako bismo izgledali kao mafijaši. Juče u kancu koleginica prva isprobala i Četić je vrhunski odradio. Tompus u ruci obučena u crno izgleda kao žena nekog mafijaša i sve što je potrebno da uradite je da pitate ChatGPT kako bih izgledala kao mafija, ubacite sliku i on vam odradi kroz par sekundi. Tako da čekamo novi trend, a do tad kačite na story da ovi što negoduju imaju o čemu da pričaju i prozivaju. Teja Teirović i Dado Palument, slušamo Šamar. Dobar dan još jednom.

Saša Kovačević, Boje Leptira, na stvar koja fino ide uz ovo vreme, nekako prija da se sluša. A prija će sada i ovaj kardio duet, sigurna sam. Valentino i Ana Kokić, Ne boli me to upravo sada. Dobar dan i dobrodošli na najjaču playlistu.

Acepević i soba 501 za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i ponovo sam sa vama sutra od 3, a vi ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni Lifestyle radio. Ćao!